0: जी सामीन, हमारे साथ मौजूद हैं भाई चौधरी रुखसार साहिब और वो बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترمہ مکرمہ معزما علی جناب عزت مآب صاحب صدر گرامی قدر ہر دل عزیز شخصیت اور میرے لیے نہایت قابل احترام قابل عظمت قابل رفت میری پیاری آپی نعید چٹھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گڈ آفٹر نون۔
0: گڈ آفٹر نون۔ سب سے پہلے تو ایک بات کہ ہماری ایک اور کال آ رہی ہے، لیکن چودھری رخسار صاحب پہلے ہم آپ سے بات کریں گے ان کے بعد، لیکن وہ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی ہم آپ سے پہلے بات کرتے ہیں، پھر اگر کسی اور کالر نے بات کی تو پھر ہم ان کی سنیں گے۔
1: جی
0: نہیں نہیں نہیں، وہ کال ڈراپ ہو گئی، آپ بات کیجئے پلیز۔
1: اپنی میرے جیسے ادنا سے بندے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت مہمان گراجمان ہیں ان کو میری طرف سے نہایت ادب، نہایت احترام اور نہایت عزت سے اور نہایت عظمت سے ادب برا، چاہت برا، الفت برا، عقیدت برا بہت بہت سلام اینڈ ویری گڈ آفٹر نون۔
2: شکریہ۔
1: تو محترم جناب ڈاکٹر محترم جاب صاحب ہیں اور سسٹر زارا جی ہیں ماشاءاللہ، اور میں کیا کہوں کہ ان کی میں باتیں اتنی خوبصورت سن کے اور ان کی زندگی کی جو میں نے پوری ہسٹری سنی ہے نا، یقین کریں میں خود تعجب میں ہوں کہ ان کا بڑا حوصلہ ہے۔ یقین کریں کہ ایسی خواتین جو ہے نا کم ہوتی ہیں، یقین کریں کہ ان کی جگہ اگر کوئی اور خاتون ہوتی تو شاید وہ تو کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے ہی مر جاتی۔ ہماری قسمت میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے امتحانات میں سے، اور ماشاءاللہ سب سے پہلے تو بات ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جو خوشی ہے اس دن کی خوشی کو مد نظر سے کہ وہ بچے چاہتے کیا ہے۔
0: جی بالکل،
1: کیونکہ بچے اگر شادی کر رہا، جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ میری شادی میری مرضی کے بغیر ہوئی تھی،
0: یعنی کہ انہوں نے نکاح کے بعد اپنے ہسبینڈ کو دیکھا تھا۔
1: تو آج کے دور میں کہتے ہیں کہ ایسے کہتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ دور میں، پڑھے لکھے دور میں تو بچوں سے طبیعت، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے اگر کسی کی شادی کر رہی ہے تو پہلے بچوں سے اجازت لے اور بچوں سے پوچھیں کیا کی رضا کیا ہے۔
0: بالکل۔ اور وہ سوری چودھری رخسار بھائی، آپ کی بات بہت صحیح ہے کہ بچوں سے پوچھنا چاہیے، اور یہ اسلام میں بھی یہی ہے، بلکہ ابھی تو وہ بتائیں گی کہ ان کے ہسبینڈ کیا بتا رہی تھیں زارا جی، آپ کے ہسبینڈ آپ کو جب پیر کے پاس لے گئے تو انہوں نے آپ کا ہاتھ تک جلایا۔
2: ہاں جی، وہ پاکستان میں میں تھی اور وہاں پہ، خیر ابھی وہ میرے ایکس ہسبینڈ ہیں، تو وہاں پہ وہ لے کے گئے اور کسی کی طرف، اور وہ تو پیر کم اور جادوگر زیادہ لگ رہے تھے، تو انہوں نے ایسے کیا کہ ایک چھری لے کے اس کو گیس پہ رکھ کے پورا اس کو، مطلب وہ ریڈ کلر کا ہو گیا، مطلب تپتی ہوئی وہ چھری تھی، انہوں نے وہ تپتی ہوئی چھری اپنی نا ہیل پہ رکھی، ایڑی پہ، اور وہ جو ایڑی ہے نا وہ میرا ہاتھ ایسے رکھ کے نا میرے لیفٹ ہاتھ پہ، آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہوگا۔
0: ہاں جی میں دیکھ رہی ہوں نشان، بالکل۔
2: تو وہ جو ایڑی انہوں نے نا میرے ہتھیلی پہ ایسے رکھی،
0: پیر نے اپنی ایڑی رکھی آپ کے ہاتھ پہ،
2: ہاتھ پہ۔
0: آپ 19 سال کی بچی کے؟
2: نہیں، اس وقت میں 19 سال کی نہیں تھی، میں تقریباً یہی ہوں گی کوئی 25-26 کی۔
0: اوکے
2: جی، تو انہوں نے رکھی، تو وہ میرا ہاتھ ہتھیلی وہاں سے جل گئی، بلکہ بڑا سا نا وہ ببل سا بن گیا،
0: چھالا بن گیا۔
2: انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نا مہر لگائی ہے۔ اب کس چیز کی مہر لگائی ہے، کیا ہوا ہے یہ، مطلب میرے ایکسس بنے سے لے کے گئے تھے۔
0: اوہو جی جی چودھری رخسار بھائی، آپ سن رہے ہیں نا کہ باقی میرے لسنرز بھی، کہ اس طرح سے تھینک یو۔ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟
1: جی میں سن رہا تھا، لیکن یقین کریں کہ جیسے ماشاءاللہ ہماری آپ ہی اتنی پڑھی لکھی اور اتنی ایجوکیٹڈ ہے، یقین کریں تو ہمیں تو خود سوچنا چاہیے کہ جیسے جیل یہ پیر ہیں، یہ سب کچھ، یہ ڈونگی بابا ہیں، یہ سب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ہر دکھ کا اور ہر بیماری کا علاج ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔
0: جی بالکل،
1: یقین کریں میں جن کے میرے سے زیادہ پڑھے لکھے اور باعلم لوگ سن رہے ہیں آپ کی، جن کے پوری نشریات سن رہے ہیں، اور میرے جیسا چھوٹا سا طالب علم آپ کو کیا بتائے گا کہ ہر نسخہ، یعنی کہ ہر بیماری کا علاج قرآن مجید میں ہے، اور اللہ
0: تعالیٰ
1: نے فرما دیا بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک، یعنی کہ ہر بیماری کا علاج ہے قرآن
0: بے شک،
1: اور مطلب ہم اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہو کے
0: یہ کرتے ہیں۔
1: میں تھوڑی میری آپ کو،
0: ہاں تھوڑی بات لمبی ہوگی، ہماری دو کالز آ رہی رہی تھی, ایک جرمنی سے کال آ رہی تھی وہ مس ہو گئی. تو بہت بہت شکریہ, آپ کی بات ہمیشہ آپ کی باتیں ہوتی ہیں, پورا پروگرام تاکہ اس پہ ہو جائے, لیکن معذرت چاہتی ہوں.
1: بہت شکریہ. میں یہی بات کہوں گا, کہتے ہیں نا کہ جو جن کے پیار سے لاج ہوتا ہے نا, وہ کسی نہ پیر کے پاس ہے نہ کسی باب کے پاس ہے. حکیم لقمان صاحب سے کسی نے پوچھا,
0: بھائی چودھری رخسار جی جانا پڑے گا کیونکہ ہماری بہت کالز آ رہی ہیں, آئی ایم ریئلی سوری.
1: ٹھیک,
0: آپ سے پھر بات ہوگی, بہت سوری کرتی ہوں جی. ایک اور کال ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, بانو جی بات کر رہے ہیں, السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی بہن بانو جی, کیسے ہیں آپ؟
3: الحمدللہ. ویسے ان کی جو بات میں نے سنی, پتا ہے کچھ بعض کا دفعہ نا پیرنٹ کی بھی غلطی ہوتی, ٹھیک ہے نا
0: جی.
3: میں خود ایگری کرتی ہوں, بعض کا دفعہ بیٹی یا بیٹے کے لیے نا ماں نہیں بننا چاہیے, دوست بھی بننا چاہیے, ٹھیک ہے نا؟
0: بالکل
2: جی,
3: یہ میری اپنی سوچ ہے. اور ہر بات بچوں سے پوچھو تمہیں کیا تکلیف ہے, واقعی جیسے آپ سارے کہہ رہے ہیں جو ڈھونگی پی رہی ہے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں, ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم سنیں گے, جیسے آپ نے کہا نا بچی کی نہیں سنیں گے, آپ نے کہہ دیا فلانے کے پاس میں, کہوں گی ہاں یہ صحیح ہو, بچی چاہے وہ روئے گی پھڑکے گی, ماں میں ایسی نہیں ہونی ہوں, لیکن ہم پتا کیا دوسروں پہ اعتبار کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟
0: بالکل.
3: لوگوں کا کہنا سنیں گے لیکن اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچیں گے. میری تو یہی پونین ہے, لیکن ہمیشہ بچوں کی سنو, بچہ کیا کہہ رہا ہر کسی کے کہنے پہ. اور جو بابے پیر ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی حافظ, میں اب کیا بولوں, آپ کو سمجھ آ رہے ہیں, وہ تو اور بچوں کا کام خراب کر دیتی ہے, ٹھیک ہے نا؟
0: بالکل, بہت صحیح بات کی آپ نے, بالکل ٹھیک بات کی بانو جی.
3: تو باقی میں کہتی ہوں بچوں کو ہمیشہ دوست بن کے رہو, ان سے ہر بات پوچھو. رہا شادی کا مسئلہ, یہ بھی غلط ہے کہ ہم لوگ بیمار کو شادی کر دیتے ہیں, پہلے بچوں کو تو ٹھیک کر دو نا, پھر شادی کرو, وہ اور اس کے لیے ہیڈ ایک ہو گیا.
0: ہاں, اس کے لیے ایک ایکسٹرا چیز ہو گئی اور وہ پھر آگے سے آپ کو پیروں کے پاس لینے چلا گیا.
3: بالکل بالکل سولہ نے, ٹھیک ہے میری جان,
0: تھینک یو سو مچ,
3: موقع دینا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے
0: جی, بہت شکریہ جی. ہاں کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں لیکن پھر کال کے دوران ڈراپ ہو جاتی ہے, آئی ایم ریئلی سوری. اوکے جی, اللہ حافظ. جی یہ تو ہماری بہن بانو جی تھیں, اور ہماری دو کالز مس ہو گئیں, ایک جرمنی سے کال آ رہی تھی اور ایک اور کال بھی. اگر آپ ہمیں دوبارہ فون کر لیں تو ہم آپ کی کال لے سکتے ہیں, آئی ایم ریئلی سوری. جب کال کے دوران کال آتی ہے تو پھر ہم ایک دم کسی کی بات کاٹ کے نہیں لے سکتے. آپ کیری آن کرنا چاہو گے, ہمارے پاس 4 منٹس ہیں, میرے خیال ہے اس کے بعد ہماری بریک ہوگی. تو 4 منٹس میں آپ بتا رہے تھے کہ جب آپ کا پھر یہ چالا بن گیا, اس نے کہا مہر لگا دی, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟
2: اس کے بعد کچھ نہیں, یہ بس اس طرح تو کافی دفعہ میرے ساتھ ہوا, مطلب اس چیز کو سمجھنے میں جو میرے جو ایکس ہسبینڈ تھے انہوں نے بھی کافی دیر لگائی, لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ گئی. شروع میں وہ یہ شاید سمجھتے تھے کہ میں جان بوجھ کیسے کرتی ہوں, میں پریٹینڈ کرتی ہوں.
0: ہاں یہ بھی اکثر ہوتا ہے, اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے
2: جی,
0: اور اس بندے پہ کیا اس کو تکلیف گزر رہا, میں سے گزر رہا ہے کوئی انسان, ان کو نہیں پتا
2: جی جی. تو یہ پھر میرے ڈاکٹر نے, سائیکائٹرسٹ نے ان کو سمجھایا کہ یہ اس کے بس میں بات نہیں ہے, جب یہ بیمار ہو جاتی ہے یا ایسے ہوتا ہے تو اس کے بس میں بات نہیں ہوتی, اس کو کئی دفعہ بات یاد بھی نہیں ہوتی کس نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. تو یہ جو ہے یہ مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ کافی ایک بڑا ایک ایشو ہے, اس کے ساتھ جو مجھے ڈائگنوزڈ کیا ہے اس کے ساتھ صرف آپ صرف ڈپریشن میں نہیں جا سکتے, آپ ہائپر مینک بھی ہو سکتے ہو. جیسے میں نے کہا کہ مینک ایپیسوڈ میں آپ کی آئی کیو لیول بہت بڑھ جاتی ہے, اور لیکن اس کے بعد جو ڈپریشن کا پیریڈ آتا ہے وہ بہت برا آتا ہے, وہ اتنی بندہ ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ کئی دفعہ سوسائیڈل بھی ہو جاتا ہے, اور اپنے آپ کو بندہ ہارم کرتا ہے کہ سوچتا ہے کہ دنیا والے مطلب کیا کہتے ہیں, کیا ان کی جو کہی بھی باتیں آپ کو اتنی تکلیف دیتی ہیں کہ کئی دفعہ آپ سوچتے ہو کہ میں زندہ ہی کیوں ہوں.
0: یہ بات تو ہے. یہ جو سی ہے نا, جب آپ کچھ کوسچن کرنا چاہ رہے تھے زارا جی سے,
4: when you first went to visit the pit, how was it like? Like, did friends get involved, family, did anyone say don't go, did they want you to go?
0: ایک منٹ میں آپ کی بات جب آپ کا جواب لیتی ہوں, پہلے میں ایک دفعہ بتا دوں سامعین کو کہ 1:40 پر ظہر کی اذان کا ٹائم تھا, یہاں پر اذان ہے نہیں ہے ریکارڈ میں اس وقت, تو آپ اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان کا جو ٹائم تھا 1:40 کا ٹائم تھا, 1:43 اب ہو چکے ہیں جی. سوری زارا, یہ مجھے اناؤنس کرنا ضروری تھا, سوری جیف. तो अब हमारे पास अभी 2 मिनट्स हैं नेक्स्ट ब्रेक के लिए, आप हमें हम इस बारे में बात कर सकते हैं जो आपने बोला क्या
2: जी। फर्स्ट टाइम जब मुझे लेके गए तो मुझे काफी अजीब सा लगा,
0: हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल में आपको लेकर गए,
2: उन्होंने पूछा, भाई ने पूछा कि पीर के पास,
0: अच्छा पीर के पास लेकर गए तो कैसा लगा?
2: तो पहले तो एक दफा मेरी अम्मी लेके गई, मल्टीपल टाइम्स लेके गई, एक दफा जो लेके गई वो तो उसने पता नहीं कुरान की भी आयतें उल्टी लिखी और जो तावीज़ वगैरह उसने दिए कि कहा पूरे कंप्लीट घर में के तस्वीरों के पीछे लगाओ, फिर वो जो न्यूज़पेपर से उन्होंने वो अगरबत्तियाँ मोमबत्तियाँ जैसी बनाई उनको जलाओ, उनका धुआं इस पे इर्द गिर्द करो, उसकी मेरी जो हालत है ना बहुत ख़राब हो गई। वहाँ पर मैं जब गई तो मुझे बहुत ना ऐसा लगा कि ये अजीब सी जगह है, और मैंने शुरू में जो मेरी सबसे पहले सूरत जो थी जो मैंने ज़ुबानी याद की थी वो आयतुल कुर्सी थी। तो मेरी आदत है कि जो चीज़ मुझे कोई ऐसे डराती है या किसी चीज़ कोई नई चीज़ होती है या ऐसे होता है तो मैं आयतुल कुर्सी अपने दिल में पढ़ती रहती हूँ। तो मैं वहाँ पे गई, हालांकि मेरी अम्मी वहाँ पे लेके गई और उन्होंने समझा कि ये जो भी कुछ इसको है इसको जिन चमड़ा हुआ है या जो भी है, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि इसमें, बल्कि उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे बोला कि ये आपकी बेटी में ना जिन के बच्चे का ना साया है, तो वो जो जिन है ना वो इनसे ना जिद पे ना ये हरकतें करवाता है या ये जो भी कहती हैं या बोलती हैं ये करती हैं ना।
0: अच्छा, जिन के बच्चे का साया है?
2: हाँ, जिन का जो बच्चा है वो उसका साया है। तो वो चीज़ मेरी अम्मी ने मान ली और फिर वो वहाँ पे लेके गई मुझे, लेकिन जो भी उन्होंने चीज़ें दी वो जो धुएँ शुएँ उन्होंने करवाए उससे मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और इस हालत में फिर मेरी शादी हुई। और
0: तो जब आपकी शादी हुई थी तो उनको आपके हस्बैंड को या आपके इन लॉस को बताया गया था कि इनके साथ ये प्रॉब्लम है?
2: नहीं,
0: उनके लिए भी शौक था फिर?
2: उनके लिए बाद में शौक था, उन्होंने ये बात लेटर ऑन कही थी कि आप हमें ही बताते, लेकिन वो जो फैमिली थी ना वो पीरो फिकीरी में थी तो उनके पीर थे और उनका वो सिलसिला था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें बताते तो हमने तो इसको मतलब ठीक कर लेना था। मतलब वो भी जो थे लोग वो भी मतलब क्या मैं बोलूं कि वो भी पीरी फकीरी में थे। तो इसके बाद भी कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुझे लेके गया और इसी तरह मुझे नज़र आया कि जैसे जो सो कॉल्ड पीर के पास लेके गए हैं उन्होंने खुद जिन काबू किए होते हैं।
0: अच्छा, उनके पास होते हैं जिन? आपको पता है कि होते हैं?
2: उनके पास होते हैं।
0: अच्छा अच्छा, इस बारे में बात करते हैं क्योंकि बात बहुत इंटरेस्टिंग है। समीन हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पहले करते हैं टाइम चेक, कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और फिर इस बात को दोबारा से सुनते हैं कि क्या जिनके जिन किस तरह से उन्होंने किया आपके साथ। ठीक है
2: जी।
5: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी हमें इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 1:46 46 मिनट्स पास्ट 1। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब और फिर उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है।
6: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
7: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
6: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
7: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
8: Radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent. It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
9: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?